wo to ba gbagbo ninu fe Christi o sin to mu o wi pe ko mo dance away your sorrow ni pe ko gbe banu je ti segbe ko ti e kokko fokan sodo Olorun na pe mo dupe e to nse lowo yi o si dupe pe won bo ninu soro yi